0: kuwi bapak.
1: Wah iya terus iya.
0: Sing pungkasan ya kuwi jujur. Tembung jujur kuwi wis diarep-arep dening wong cilik, wis diarep-arep dening para kawula. Kaya ngapa nggone pengen duwe pamong watake jujur. Jujur ing kene kudu gelem blak-blakan, kudu gelem lumaku ana sing sak dhuwuring wacak kuwi sing dadi tanggung jawabe Bapak Semar. Mula iki sing jiwana sanubarine Bapak Semar Kang Gareng. Bapak ki senengane

lereng lilir ing lereng lilir. Kayenge kaya ngene apa ya do ngantuk. Begegek ugal lipur marang aku.

0: Ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Bapak Jumiran ingkang wonten laladan Bandar Lampung ingkang dalu
1: semurine ing mobale Titiyani Kondoyani.
0: Ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun menika wonten Mas Putra Jogja ingkang wonten Sibas Tunggal ingkang dalu menika panjenenganipun ugi sesarengan midhangetaken Yeren Ringgit Purwa Sadalun Atas. Panjenenganipun Mas Putra Jogja dalu menika ugi ngaturaken salam kagem panjenenganipun wonten Hadi wonten ing Sibas Wonten ing sebab songon jeng kipalas mereka.

Hai, Pateh sengkuni pancen jarak perkara. Hei, kaya ngono kok ngesti nang njaluk tentrem ki cara piye, Hara? Menika Gus, kula nyuwun tulung Ndara kula Raden Gatotkaca keparenga misah ing sami bondo yudha. Menawi sampun kapisah tumile inggal kaderek nomer iki kula badhe atur pawang karampungan Den. Yes, to akan dawuh Semar. Kula nyuwun pangestu saha nyuwun pamit wa. Inggih. Mangsa borong Ndara. Kula inggih nyuwun wekdal sak wetawis kula badhe mlebet wonten papan pangibadah dadahan langkung rumiyin. Nyuwun pitedah menapa ingkang badhe kula tindakaken Raden. Namung kula suwun monggo kanthi kawontenan menapa kemawon manggiya tansah eling lan waspada nggih Gus. Waspana pangandikane Sang Kyai Semar Badranaya. Sigra minggah jroning papan pangibadahan. Wes kuncara candrane Lindupati.

0: sound system sing kepenak kaya ngene.
1: Nggih, sae ngene Mas Seno Jolo Tundo.
0: Mas Seno sone iki.
1: Mari
0: semangat nyambut gawe.
1: Nggih. Dek dalu Mas Petro jan ben ngertos.
0: Pripun?
1: Jenenge Mas Seno niku nggih.
0: Nggih.
1: Mriki cek lokasi setengah telu. Dulu saya
0: sangkos tergepi piyaine
1: bar nonton wayang.
0: Oh,
1: survei lokasi mriki.
0: Nggih nggih nggih.
1: Ya ora wedi niku teng mriki.
0: Wala Mas Seno koncone demit kok.
1: Nggih. Setengah telu dugi mriki kula di WA nika.
0: Nggih. Saya sudah di lokasi.
1: Nggih, Mas Dalang kula pun dugi lokasi. Nggih.
0: Wong tanggung jawab ngoten
1: niku Mas. Nggih, matur nuwun Mas Seno. Lah, pun tiba.

0: jeng dalu Pak Haratono. Wah, yai ini gagah gede dhuwur kados.
1: Brengose.
0: Brengose.
1: Oh, Pak fisioterapi lah.
0: Oh, nggih.
2: Pak mikir iki
1: fisioterapi Poltekkes Surakarta.
0: Kula jeng dalu Pak Haratono.
3: Nggih, kula jeng dalu.
0: Nggih.
3: Mbak Limbu, nggih.
0: Nggih. Matur nuwun iki pun disawer jarum super sak bungkus. Loh, sik. Oh, nggih, matur nuwun.
3: Mbak Limbu,
0: nggih.
3: Njenengan pangapunten dalem kula dene jembang lagu mbok bleh mangke kirang sambutan ngapunten.
0: Nggih, mboten napa-napa Pak Hartono.
3: Nggih.
0: Lagunipun mapak sinden nggih.
3: Nggih, lagu langkung tresnipun para pamirsa saha para tamu sedaya kakung saha putri.
0: Nggih.
3: Nggih, lagu mapak sinden, Mas.
1: Matur dalemipun pundi? Jenengan dalemipun pundi?
3: Dalemipun ditaran kok asli Pak kula mbok kula cukup kerendengan mriki.
0: Oh, kerendengan mriki.
1: Keturunan kerendengan ya.
3: Nggih, Mas Petro, nggih. Menika duet Mbak Limbu.
0: Nggih, monggo duet kalih Mbak Bir kita.

0: Petro.
1: Iya.
0: Gojek Intermeso sambung wonten goro-goro.
1: Iya.
0: Ngaten nggih. Nek kita sampean durpres ya to?
1: Sendika dawuh.
0: Nggih, nggih Mas Petro, matur nuwun. Nggih.

0: ay
1: bagagaku kaku kegemel hemel sak tulito
0: ay sampun ih
1: sampun doro kulo sampun pekarangan kulo niki ampun dinggi jak-jakan mungkin ndak remuk kiwa tengening nggih sampun doro kulo anoman sampun uga patih Haryo Sengkuni sampun nggih gandeng dinten samangke kathah ingkang ngrasakake Semar mongko Semar niku mung badan sak juga mung siji nggih niki niku Semar ngaten kemawon nggih ndara-ndara kula kula damel giri patemboyo esok sinten ingkang saged mujutaken utawi ngelanaken wujute Sekar Udak Tunjung Biru boten sinten kemawon Semar kersa diboyong wonten pundi kemawon wonten Ngamarta wonten Ngastina ugi wonten ing Poncoati ning

kula gadut kaca pripun? Wo Sembar. Wujudipun Sekar Udak Tunjung Biru menika kados pripun? Ampun kuatos, jenengan mangsuan wonten pamandika Ndara Arjuna. Mbok menawi saged mujuti Sekaripun Sekar Udak Tunjung Biru, kula nyuwun pamit. Wo Semar.

0: bapak kang. Hah, alhamdulillah awake dhewe sowan mrene kanthi wilujeng kang gareng.
1: Iya le jumujuk ing bangsa Lindu Pati krendengan Ngolodono karang dawa Klaten kanthi rahayu ya truk.
0: Hah,
1: iya.
0: Mula awake dhewe acung jempol karo para pirsawan kene kang gareng.
1: Piye?
0: Coba to. Kang gareng mau weruh dhewe. Sing ningali blabar ngebaki lokasi nganti teko pinggir jalan raya ewadene sidem permanem ya Kang Gareng.
1: Sing ningali jenjem tenan kok Le.
2: Mula ngene iki truk sing jenenge penonton wayang sejati iki ya memang Klaten iki luar biasa kok truk.
0: Dasare wis ping pindho aku lan kowe sowan ning kene banget ngaturake syukur alhamdulillah awake dhewe isih ditresnani karo piyai-piyai krendengan kene. Umpama yen diukur saka kabisan sing dipamerke awake dhewe ki apa? Monggo Klaten kene dalang hebat-hebat kabeh Kang Gareng.
1: Wah, iya Le. Mula ngaturake panuwun ingkang tanpa upama kagem sedaya warga krendengan Ngolodono umume khususan kagem panitia saha donatur beliau panjenengane Bapak Gatot saha Mbah Dr. Suwondo. Matur nuwun mugi sedaya pinaringan kesehatan Bagas waras sempulur rezekine Allahumma. Aduh amin.
2: Ya ngene iki lho truk jenenge wong urip.
1: Lho. Kowe ngerti filosofine wong urip, Gong?
2: Lah sing kok karepe kepiye?
0: Sing diarani urip kuwi sejatine golek penguripan. Mula menawa ana wong urip ora golek penguripan kuwi sejatine ora urip.
1: Ngono ya, Truk.
0: Iya, Kang Gareng. Undene golek panguripan mau kaperang ana loro. Yaiku golek panguripan kanggo nguripi jiwane lan nguripi ragane. Golek panguripan mono lakune kudu landhesan ing antarané siji. Ya kuwi percaya. Percaya urip iki ana kang nguripake, yaiku urip kanthi uripe dhewe lan kang nguripake kabeh sing urip iki. Nanging anane kang gawe urip lan diuripke mau wis padha uripe.
1: Wah, angel men to kowe iki.
0: Mula pantes namun kang gawe urip mau sinembah dene kang padha diuripke mau Kang Gareng.
1: Ngono.
0: Heeh. Kang kapindho kudu duwe wawaton ya kuwi tuntunan kang bisa nuntuni marang cipta, rasa lan karsa. Tundhane nuntun marang uripe. Dene tuntunan mau sapa kang gawe urip kanggo sing diuripke wujude kitab suci.
1: Wah, bener Le.
0: Lamun wis percaya uripe kang ana sing uripke mula kudu manembah marang sing gawe urip. Ya kuwi kanthi nindakake sakabehe dawuhe kang tinulis ing tuntunane mau.
2: Ono Truk.
1: Banjur sak banjure.
0: Wungguh lumakune kanggo golek penguripan kanggo ngurupi jiwa lan ragane kudu lumaku ana sak dhuwure dalan kang bener. Monggo jroning urip iki kewengku dening cacah loro. Bebener kuwi ing antarané siji. Bener mungguing Gusti ya kuwi bener kang lelandesan kitab suci. Kaping pindho bener mungguing bebrayan ya kuwi bener didasar pernatan kang ginawe dening bebrayan. Sebab sak temene bebrayan kuwi uga duwe panguwasa gawe pranatan. Wigati kanggo pranata uripe bebrayan mau.
1: Wah, iya Le.
0: Dene lumakuning golek panguripan kanggo urip ya kuwi kanthi srana sira kudu duwe kepercayaan marang sing gawe urip. Kajaba saka kuwi Kang Gareng lan Bagong, tak jaluk kanthi banget gandeng urip kuwi ora ijen. Srawung kanggo bebrayan mula kudu ngerti tumrap piwulang bab srawung.
1: Supaya bisa srawung becik iki nganggo apa Le?
2: Heeh, Truk, srawung sing apik iki nganggo cara apa, Truk?
0: Wong urip kuwi kudu eling marang tembung sambung, sambang, sumbang lan aja sok sombong.
1: Tegese piye?
0: Sambung kuwi ngundakne pas srawungan nambah kanca sing saake-akee kanthi grapyak lan semanak. Kuwi sambung. Wondene sambang ya kuwi silaturahim sanjang sinanjang ya layat, ya jagong lan sak panunggalane Kang Gareng. Dene sumbang kudu eling makhluk kuwi mujudake makhluk sosial. Mula kemasyarakatan kudu ditengenke kanthi aweh pasumbang apa wae, kaya sumbang tenaga, penggalian lan sak piturute Kang Gareng. Lan aja sok sombong ya, Gong. Ngelingi urip ora bisa ijen, matak sombong ngajib disingkiri. Aja dumeh kuwasa njur aji mumpung kuwi ora kena. Panguwasa kinarya godho karo wong cilik sing uripe rekoso, mangane ora krasa megawe kudu rusak isih disiksa kuwi malah nambah dosa. Lho Kang Gareng.
1: Wah, iya le, Truk. Terima kasih dene wis ngelingke marang pun Kakang. Muga-muga kabeh mau bisa dilakoni kanthi becik ya, Truk.
0: Iya Kang Gareng. Ah, bengi iki awake dhewe wungon. Kanggo cegah liyep anggone wungon awake dhewe didhawuhi sowan mrene nglelipur karo masyarakat kene Kang Gareng.
1: Nggih. Iki mau wis disembadani kabeh karo panitia, wah luar biasa. Ibu-ibu sing masak isih padha ngateke wayang jebule. Wah, nek kene iki aja takon piyai-piyai Klaten kuwi nek bab budaya wayang kulit, wah jeli teliti. Hoo Kang Gareng. Ah, iki nanjake Surawati. Cacah papat entek rantek dintekke. Ah, Mas Petruk ya sik nunggoni. Ya.
0: Aku tak nyuwun swantene adik wedok pita.
1: Bawa pelok barang, Dik.
0: Wah, urung ngetokne pelok barang kan mau.
1: Apa?
0: Lagune Mujiwat.
1: Wah. Iya. Mujiwat ki pancen kepenak.
2: Aku request lagune kuwi, Truk. Apa? Lagu sing saiki
1: apa?
2: Lagu sing saiki kuwi kaya to ninggal katresnan kae.
1: Oh, kuwi ya
2: engko. Aku nek langgam ki ngantruk kok, Truk.
1: Wah.
2: Mula sawaning Klaten iki kudu jeli kok.
1: Oh.
2: Klaten iki piyayine hebat-hebat nek ningali wayang iki komplit. Enak sing ngersakne klasik, enak sing ngersakne kudu nganggo musik, wah kudu disembadani.
1: Iya.
2: Mangga, Dik. Langgami pun Mujiwat. Ya. Nganggo bawa ora nek nganggo bawa tak aku nyuwun swantene kakangku Mas Retno Wibowo. Kuwi vokalis hebat. Piyayine enteng kan?
1: Iya.
2: Sambene ngopeni pitik to.
1: Wong ngopeni pitik.
2: Karo potong rambut. Potong rambut nek gratis, datang saja di rumahnya Mas Bowo.
1: Tenan.
2: Monggo Mas Bowo, kula tak nyuwun swantene jenengan.

0: Gunung Wahyu Kala Sebo.
1: Inggih.
0: Mas Petro.
1: Nggih, mboten dawuh.
0: Nglajengaken lakon. Nggih.
1: Nggih. Sendika dawuh.
0: Donga dinunga, puji pinuji nggih Mas Petro.
1: Mugi tansah pinanggih wilujeng rahayu sedayanipun.
0: Nggih, Mas Petro.
1: Nggih.
0: Sembah nuwun Mas Petro. Nderekaken kondur Mas Petro.
1: Sendika.
0: Nggih. Nggih.

apa sing kok gayuh dene lakunira tumuju ing papan kene ing palenggane ulun ing alang-alang kumidir Arjuna dubu ulun sang hyang wenang pangabekti mumpun Arjuna mugi kunjuk bubulun yaya kaki Arjuna ingsung tampa pangestulun tanpa nono dahat kapun dijimat paripeh bubulun andayono katentreman sangat boten nginten bilih potupos sangat anggen migatosaken dateng pun Arjuna bubulun yaya kaki Arjuna sejatine waleh-waleh apa sira titah ingkang ulun pilih ora ana liya kajaba anggonira wis labuh darma minangka jiwa satria sejati tetepeng prajurit utama dadya bebentenging nusa bangsa apa dene dadya tetungguling jagat ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami pukulun ngertia panjalis marbadranaya ingkang awujud sekar kudak tunjung biru mapan ana ing kene mula kang saka iku kaki para gage maju lan surasanen mungguh sekar podak tunjung biru iki yaning-yaning talaga kadi langit

Kukulun bejo kemayangan Dene Arjuna sanget sumurup wujuding karpudak unjung biru. Kati kembang pandan kang wangi jaban jerone iki pralambanging jiwa satria ingkang nyatane kudu nyawiji lapilan pakarti. Banjur kembang pandan iku bisa tuwuh sadengah papan. Mula iki dadi pralambange lirih jiwa prajurit ya jiwa pangayom bisa manunggal tetunggalan para kawulamu ning ngendi wae. Banjur ning pudhak bisa meweh sedeping dedaran tegese kala mangsane pangarsa bisa weweh rasa pemarem enak lan kepenak. Banjur godhong pandan uga bisa dirajang inarya bebureh. Satra prajurit utama iku bisa dadi srana murih rahayu ning nusa bangsa wondene tunjung biru. Tunjung kuwi tegese kembang trate. Kembang trate kuwi uripe ana ing banyu. Banyu kuwi dadi salah sawijining sumber panguripan. Mula satra bisa ngesti kaweningan kaya beninge banyu, lamun mekar kembange, megar endah wujude dadi pepastren. Banjur uga sinebut tunjung, lamun durung megar pucuke lancip dadi pralambang samubarang kang katindakake dening titah yakti kudu tansah semende marang sing gawe urip. Banjur kembang trate iku dadi palengganing Bathara Wisnu. Sepisan maneh kembang trate iku dadi palungguhaning Bathara Wisnu. Tegese sapa ingkang bisa netepi dharma kaya pakaryaning Bathara Wisnu tansah ngreksa marang pepadhang jejegake adil kelawan bener yakti bakal kebak Nugroho Janaka

Dobo kulun jimat pangayom kulo menawi tetelo mekaten cetha pamintanipun Kakang Semar mujudaken perlambang tumrap jiwaning satriya lan jiwaning prajurit kados Sekar Pundhak Tunjung Biru peparing paduka menika pukulun yaya Kakang Arjuna gawanen aturna marang Semar Badranaya kang prayitna ngati-ati aja kongsi kembang iki nganti digawa wong liya iki sing bakal bisa madangke kahanan jagat wektu iki inggih ngaturaken guring panuwun keparing kula pamit pukulun iya duka-duka digawa ngati-ati.

nyatakan ing kalang yonak gelar bandang muncaran tinon ler kegonang surem sorote tanpa adgang Lesmono Kadiparan Nyai Koko Prabu ngaturaken ketiwasan estunipun Kyai Semar lenggah wonten ing klambis ireng. Iya banjur kepiye Raden Anoman ingkang sampun pinanggiya Anoman piye inggih jebul kata ingkang sami kepengin boyong Kyai Semar Badranaya inggih menika Nalendra ing Ngastina ugi Nalendra ing Ngamarta malah samangke mbok menawi saking ewet pakewete manah Kyai Semar gadah pamundhut inggih menika Sekar Pudhak Tunjung Biru Raden Lesmono ingkang sampun ngupaya parandene gagar wigar tanpa karya Duka Kakang Prabu awet Sekar Pudhak Tunjung Biru sampun dipun bedhok kaliyan Panengah Pandhawa nadyan kula budidaya parandene tetep boten kenging mbok menawi saking awet keparenge Sang Bathara Wenang amayu dhateng Panengah Pandhawa adiku

Kaki Semar lan para Pandhawa, heh kula. Iya ingsun narima ing Pandhum ora bakal meksa Kaki Nayantaka. Ya mung sadurunge aku kundur Kaki Semar, aku mung titip nglawan para Pandhawa. Terus nang labuhanku kajaba saka iku, aku kepengin bakal pinanggih lawan Prabu Kresna sawetara. Kula sumanggakaken Prabu Kresna. Apa Prabu Rama? Ayo miyos sedhela. Oh iya.

Prabu Bathara Rama Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna sumurupa sang Prabu anggonku bakal mboyong Kyai Semar iku mung kanggo sarana karana aku uga wis mangerti apa kang kadhawake marang Bathari Kanastren wis ana sasmita cetha kang bakal ndak tampa katitik ana rata kencana kang tumurun saka kaswargan inusiran Bathara Matali anane akil lamun us paripurna kewajibane Prabu Rama mula kang saka iku sang Prabu dina iki pamas ingsun ya mung sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinaka dadi sarana wadahe Prabu Rama mekaten keparang paduka sang Prabu kula namung anderek keparang paduka mula sang Prabu Kresna jeneng ingsun titip negara lan titip para kawula terus nolang abahane Prabu Rama isih ana kamardikaning praja lan tansah ayamana para kawula usirana para Pandhawa emongen kabeh para kawula ingkang mamardi marang Karahayun nun inggih ngestaken dawuh wis titewancine gumiliring mangsa kala saka ingkang merda lumuntur marang ingkang muda kula nun inggih mula sang Prabu wengakna swargane sang Prabu ingsun bakal manunggal marang Prabu Sri Bathara Kresna.

0: kula badhe nyuwun pejak.
1: Durung titi wancine kowe mati, kowe isih
0: dawa umurmu. Lajeng kados pundi sinuwun?
1: Kowe tak menehi papan Gunung Kundalini. Sawetara alase Babatana nggonen gawe pertapan. Kowe kudu urip cecaketan marang jeneng ingsun.
0: Inggih, kula nyuwun pamit badhe babat damel pertapan sinuwun.